0: Ația Cațuri Supăra Supărului Maciari Maciorului Dar de mandeche Dar de mandole Răzcartulia Dar de mandolia
1: Radio Dar de Mandis Exclusivii.